0: Radio Vladimirci. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Moje ime je Nada Bošković. Trenutna temperatura 3 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792, 062-856-4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima, B kategorija, Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo, Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520. 064-860-7520. Bata. Samo pozivi bez poruka. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939. 061-611-4939. Vujić Osečina. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-5262-352. 060-5262-352. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329. 065-83-69-329. Na prodaju farma Angus, stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-14-59-676. 064-14-59-676. Marko Tomić, Krnić. Nakon reklama emitujemo vaše muzičke želje. Još jednom dobro vam jutro.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
15: Medeni kolači! Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
16: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
15: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
18: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
15: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Radio Vladimirci.
19: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita.
20: LG Astrolab, izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
19: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: star sam uvek išao i nikoga nisam šišao.
1: Vladimirci radio.
2: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen. Yeah!

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: gore malo.
1: I za Azu Monta specijalno. I od Nebojše Drinića.

0: svi ljudi dobre volje.
1: To je bilo za, to je bilo za Alekseja.
0: Evo nešto od Kepa Hajdrusa.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

tvoja.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralizacije, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
0: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
10: Jaj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
9: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
10: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
9: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
10: Plaćam komšija i dva ako treba.
9: Ozbiljno.
10: Majke.
9: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066-110-550 i 066-248-768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
11: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
12: parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
13: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-822 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Nešto novo.
16: Nešto novo.
15: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
13: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-695-7. 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
16: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen. Stare.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci. Slušate vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 14. dan meseca oktobra. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,38 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Košarkaši Partizana su u Beogradu u meču petog kola Evrolige izgubili sa 72-55 od Panathinaikosa. Košarkaši Crvene zvezde su slavili sa 84-82 na gostovanju protiv Asvelu u petom kolu Evrolige košem Krisa Jonesa. Atletico Madrid je slavio u derbiju večeri protiv Manchester Uniteda rezultatom 2-0 u drugom kolu Lige šampiona. Vreme. Pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, dok se uz više oblačnosti slaba i kratkotrajna kiša očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći sledi prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozači na jugu i jugozapadu Srbije očekuju smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje vozit će se po suvim kolovozima. Ipak na putevima u višim planinskim predelima mraz i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Na ovim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu. Takođe skrećemo pažnju na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbrna. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbrna i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuno obustavljen saobraćaj do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave koristi se obilazni put od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Pa vozačima na ovoj deonici savjetujemo da obrate pažnju na privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Soko Banja. Radovi se izvode na potezu Trebevičke česme pa do samog ulaza u Soko Banju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na kraju, važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodit će se radovi na izgradnji petlje Expo, reč je o deonici između petlje Surčin-Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta, na ovoj deonici bit će zauzete pojedine trake u oba smera, saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno slobodnim trakama. Apelujemo na sve vozače koji koriste ovaj deo obilaznice da imaju strpljenja i poštuju privremenu signalizaciju. Naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. aneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
10: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
16: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
17: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
18: A gde?
17: U Domaksu. Super je.
18: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
16: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
19: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnje i servis kaljevih peći.
20: Da povoljnosti?
19: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
21: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
22: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
23: I svakog 15. u Šidu.
24: 015 77 41 232
25: i 064 181 9296.
19: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
0: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
0: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
0: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje Tvrdoš 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba. 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli. Cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine. Cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar. Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
4: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Poštovani slušaoci, 10 je sati i 4 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064 14 59 676. 064 14 59 676. Marko Tomić, Krnić. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329, 065-83-69-329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-52-62-352. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić Osečina. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište. Mesta 8 plus 1. Produžen i povišen u staklima, B kategorija. Tamić putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju. 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064 860 7520. 064 860 7520. Bata, samo pozivi bez poruka. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
3: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci.
0: Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
4: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15. časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šabački gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
3: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis. Ampler Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren. 063-805-3838.
10: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
12: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
13: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
14: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
15: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
16: Auto.
15: Ne, kupatilo.
16: Kako si sredila kupatilo?
15: Samo sam kliknula.
16: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
18: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
19: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
20: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
21: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
22: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
23: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
24: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija kvalifikacija za profile trećeg stepena. Automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.
3: Kafansko.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.
2: Kafansko veče.

0: Ko veče?
1: Vladimir Cilj radio.
2: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele otac Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 14.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnule dve intervencije, Skupljen dve intervencije, Jalovik i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik i Suvo selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i Vlasanica. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 12 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
4: LG Astrolab, izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
3: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita. Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
2: Radio Vladimirci.
5: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
11: Bora, Bora, delam, toram, toram, ne mi hod, dige, dige, ne mi hod, me tebi na me.
10: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
11: Bora, Bora, Bora, delanda je dige, dige, ha.
10: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
12: Da po voljosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
13: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
14: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
15: I svakog 15. u Šidu.
16: 015 77 41 232
17: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
18: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
19: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
18: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
20: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
21: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
22: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
23: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
24: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
25: Pa,
1: parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
4: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka
21: sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
24: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
21: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
0: Nešto novo.
5: Nešto novo.
0: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić. Ženja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić. Yeah!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac.
2: Automoto Savez Srbije.
1: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 14. dan meseca oktobra. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,38 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Košarkaši Partizana su u Beogradu u meču petog kola Evrolige izgubili sa 72-55 od Panathinaikosa. Košarkaši Crvene zvezde su slavili sa 84-82 na gostovanju protiv Asvelu u petom kolu Evrolige košem Krisa Jonesa. Atletico Madrid je slavio u derbiju večeri protiv Manchester Uniteda rezultatom 2-0 u drugom kolu Lige šampiona. Vreme. Pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, dok se uz više oblačnosti slaba i kratkotrajna kiša očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći sledi prolazno na oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Vesti, vesti.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozače na jugu i jugozapadu Srbije očekuju smanjena vidljivost zbog magle na putevima po kotlinama i pored reka. Tokom dana u većem delu zemlje voziće se po suvim kolovozima. Ipak na putevima u višim planinskim predelima mraz i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti slabu poledicu na svim vlažnim deonicama. Na ovim putnim pravcima neophodna je maksimalna opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu. Takođe skrećemo pažnju na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini zbog radova na zamene dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbrna. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbrna i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuno obustavljen saobraćaj do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave koristi se obilazni put od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Pa vozačima na ovoj deonici savjetujemo da obrate pažnju na privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebevičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na kraju, važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodit će se radovi na izgradnji petlje Expo, reč je o deonici između petlje Surčin jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta, na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera, saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno slobodnim trakama. Apelujemo na sve vozače koji koriste ovaj deo obilaznice da imaju strpljenja i poštuju privremenu signalizaciju. Naprotiv rampama se prolazi bez zadržavanja, a slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
6: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
6: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
5: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
6: Plaćam komšija i dva ako treba.
5: Ozbiljno.
6: Majke.
5: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Akcereal.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovinci, Maklenju, Banovom polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
3: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
13: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
14: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
15: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
16: terapija akupunkturom.
17: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
18: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
19: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
20: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
21: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
22: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
23: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.
2: Kafansko luče.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.
2: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki i snajki Milijani žele sestra Milica, zet Dača, Adriana i Andrej Pantelić.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.

0: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 13 je časova i 11 minuta. Sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. I Iveco, Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064-860-7520, 064-860-7520, Bata. Samo pozivi bez poruka. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-1459-676, 064-1459-676, Marko Tomić, Krnić. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Telefon 060-5262-352, 060-5262-352. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Firmi Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792, 062-856-4792. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja posvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački, gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
0: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
3: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto?
11: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
14: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
15: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066-110-550 i 066-248-768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
16: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
19: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa, želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: dalje.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
3: Kafansko večer.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 14.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnule dve intervencije, Skupljen dve intervencije, Jalovik i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik i Suvo selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i Vlasanica. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 12 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455. Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
5: Thank you. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa, želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
2: Kafansko veče.

0: Jutro veče.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa, želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
3: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
2: Kafansko veče.

0: ćeš moja sva.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: te volim ja.
1: Vladimirci radio.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

Sada je rano, još godine nemaš, inače bi rekla da. Dok porasteš mala, umreću za tobom.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
2: Kafansko veče.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. 16 je časova i 7 minuta. Sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8 plus 1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedanje plus utovarni deo i Fiat Iveco Daily 35. Telefon 064 860 7520, 064 860 7520, Bata. Samo pozivi, bez poruka. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064 1459 676, 064 1459 676, Marko Tomić, Krnić. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939, 061 611 4939, Vujić, Osečina. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Telefon 060 52 62 352, 060 52 62 352. Firma Etano Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-836-9329, 065-836-9329. Firmi Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792, 062-856-4792. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šabački gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
7: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto kod kuće i kod nas.
8: Nešto novo.
9: Nešto novo.
8: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
10: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
11: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
10: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
1: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
16: Hello.
9: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
4: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
16: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
9: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Miokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 14.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnule dve intervencije, Skupljen dve intervencije, Jalovik i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik i Suvo selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i Vlasanica. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 12 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-465-0438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
11: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
10: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje brato Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.
1: Kafansko veče.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.
2: Za vas svira orkestar Marka

Marko.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i sve najlepše u zajedničkom životu žele tetka Dragana, teča Aleksandar i brat Stefan Mićanović iz Bogosavca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovine.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika. Kafanski.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.
2: Kutin kutak.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih samo sreća u životu prati, žele tetka Sanja, teča Branislav, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939 Vujić Osečina. 061-611-4939. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi, telefon 064-1459-676, Marko Tomić Krnić. 064-1459-676. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-8369-329. 065-8369-329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra, kontakt telefona 060-526-2352. 060-526-2352. Andrej Cavalli stigao je u Vladimirce Luna Park od 17 časova svako veče. Firmi Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište mesta 8+1 produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520, Bata, samo pozivi bez poruka. 064-860-7520.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Vladimirci radio.
5: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
6: Vladimirci.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060 3562 455.
13: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
11: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
14: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
11: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
15: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
11: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska, je pravi izbor za vaš posao.
16: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Akcereal.
17: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
18: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
19: Telefon 513-388.
20: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih sreća prati u životu žele tetka Sanja, teča Branislava, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika. Muzika.

srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih sreća prati u životu žele tetka Sanja, teča Branislava, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih sreća prati u životu žele tetka Sanja, teča Branislava, brate Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

Srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih sreća prati u životu žele tetka Sanja, teča Branislava, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

srećno sklapanje braka Luki Petroviću i Milijani Vraštanović i da ih sreća prati u životu, žele tetka Sanja, teča Branislava, brat Danilo i sestra Sara Tadić iz Jalovika.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
5: terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
7: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurno sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
7: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
11: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
12: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima. Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde, muzikasti, zavu gosti!

Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat despot Milanović sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat despot Milanović sa porodicom.

0: tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima, B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520, Bata, samo pozivi bez poruka. 064-860-7520. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-526-2352. 060-526-2352. Andrej Cavalli stigao je u Vladimirce, Luna Park od 17. časova svako veče. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Na prodaju farma Angus, stoket, steone junice i bikovi junadi, telefon 064-14-59676, Marko Tomić, Krnić. 064-14-59676. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, Vujić, Osečina. 061-611-4939. Trenutna temperatura u Vladimircima je 10 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30

0: 30 do 12 časova. U prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma. Mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
10: A Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
12: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
13: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
14: Telefon 513 388.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.

0: Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.

sve najlepše povodom sklapanja braka Luki Petroviću iz Mehovina sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi brat Despot Milanović sa porodicom.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene,
4: fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
15: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
16: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
17: 89,5 FM stereo.
18: Vladimirci radio.
19: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
20: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.
1: Zlatan ti prsten poklanjam, na tvoje ruci nek sija. Prošlo za sobom.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa žele tata Zoran i brat Ognjen.

0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.
2: Voli vas vaš Vladimirci radio.

513388 513388 513388